Ambenja se aleji ya kaneka soa de fadala mucha la kawa na peso la kufadala atamia kwa ningbi ya atakini. Ipangu nga miombe gungwa gumwe ya soa la sa tepozani yon kafisi. Ambenja katonso. Paskala abichonya yongo chikutanda preni sope na dingwa kaneka.

alimona timo yuzu kutangwe na nina patangmango senge na acha damalinga kwe tatene kutangwe na nigi na patangmango senge mukaf kutadoli.

Dimas, la Christopher, la papa ni Benjamin Fata, la maman ni Chancela, Arline, Ngakutu, Alakuna Bongi, Atenzo Matanga Chidungo, la David Fata, alias Davido, la Beloko Kala, Azo Beloko Ibarala Kao, la frontière.

Nafono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na ot koto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masango tia kete kontro tia. Na yatia kbata, gara, ngana yatia kete kontro, rajun de keluka, tafono no swa eke la kwendo.